Pa se onda recimo prodaje mašina za mljevenje mesa, auto prikolica, usisivač za lišće, drobilice za granje na 095-505-9336. Pa onda imamo dvije kabine za traktor, korpa za traktor, freza, IMT 15 konja, plug, skuter, Piaggio Energy, zamjena je moguća 095-358-8620. Halo, dobar dan i vama.